Es un braga, chapo. Wai vuela vuza chayele vubatu bavuru mabinito vufikile vuno so almanze la wana wamezi makuze gaigake basi gama hampu bayenza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza nmeza